Dat ass eng Stëmmer, die gehéiert dem Alex Warren, flecht Joer Hummer heen dummer der kenne geléiert mam Titel Ordinary. Die Eitendom, die kämmer schons bësse mi lang. Dat ass Nelly Fortado, den Titel Say It Right. Hi, Obertéal!